Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 40 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Ֆանտազիա դո մաժոր, օպուս 17, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Դո մաժոր ֆանտազիան», օպուս 17, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։
1: FM 91.1
0: Յոհաննես Բրամս, լարեին կվարտետ, լյա մինոր, կատարում են Պաուլո Բորջիանին առաջին ջութակ, Էլիզաբե Գրեֆին երկրորդ ջութակ, Պիերո Ֆարուլին, Ալտ և Ֆրանկո Ռոսին թավջութակ։

0: Închets Johannes Brahmsi la minor la rein quartetă, cătărețin Paolo Borgianin, răcin giutac, Eliza Pegrefin, gircror giutac, Piero Farulin, alt, e Franco Rossin, tav giutac.
1: FM, Inasumekievmek.
0: Richard Strauss, Տնային Սիմֆոնիա, Opus 53, կատարում է Los Angeles-ի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա.

0: Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի տնային սիմֆոնիան օպուսի սուներեք, Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զոբին Մեթը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Դու նման էիր երազում գրված բանաստեղծության, այնտեղ հեռու հեռվում երազները կապույտ հորիզոնն են նախշում, նայատներ են ծնվում խեցիների ձելի, և ճայերը էլի իրենց փետուրներին երկն են տանում ծովի, այնտեղ հեռու հեռվում, այնտեղ կարոտները դեռ թախից են մանում, դեռ բացվում են ճերմակարագաստներ հույսի, և դեռ կտուցներին կծկած լույսն արևի հավքերն են սաղմոսում այնտեղ, հեռու հեռվում, և լցվում է հոգուս ավազանը էլի, երազի գունավոր անձրևներով լցվում, և խնդրություն որպես ցավն է փոխվում երկի, հեռվում իմ մեջ, Ellie.

Նավակն ալիքն է տանում, երկում է աղջիկ նափին, գնում է նավազնելի հոգումեջ սերն առաջին, նա ծամեր ուներ ոսկե, նման էր մանկան երկի, նա ծով է իջավ մի օր ու փոխվեց ջրահարսի. Գնում է այդ օրվանից նավազը սիրտը ալիք, գնում է հանդիպելու մանկության առասպելին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարեին Կվարտետ համար 12, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 127, կատարում է Ամադեուս Կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 12 լարային կվարտետը, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 127, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Robert Schumann, Սիմֆոնիա համար 2, Օպուս 61, Դո մաժոր, կատարում է Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր.

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար երկու սիմֆոնիան, օպուս 61, դո մաժոր, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիան նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։

Մորիս Ռավել, Սոնատ ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Քրիստոֆ Բուլյեն ջութակ և Միկլոշ Շյոնա դաշնամուր։

հնչեց Մորիս Ռավելի սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Քրիստոֆ Բուլիեն ջութակ և Միկլոշ Շյոնա դաշնամուր։ Թորսի Էլդրիջ Գրենջեր, Սյուիտ Լինկոլնշիրյան ընտրանի, փոխադրումը Ֆրեդերիկ Ֆենելի, կատարում է Իսթման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։

Հնչեց Փերսի Էլդրիջ Գրենջերի Լինքոլնշիրյան ընտրանի սյուիտը, փոխադրումը Ֆրեդերիկ Ֆենելի, կատարեց Իսթման փողային անսամբլը, դիրիժոր Դոնալդ Հանսբերգեր։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Աստված մեր ապավենն է հարսանեկան կանտատից, հաճույքն ու ցանկությունը արյան։ Կատարում են Քեթլին Բետլը, սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը, ջութակ, Ստեֆան Թեյլորը, առաջին հոբոյ դամուր, Մելանի Ֆիլդը, երկրորդ հոբոյ դամուր, Էնթոնի Նյումանը, կլավեսին, Ֆրեդ Շերին, թավջութակ, և Լյուիս Պայրը, կոնտրաբաս։

Յոհան Սեբաստիան Բախի «Աստված մեր ապավենն է» հարսանեկան կանտատից հնչեց հաճույքն ու ցանկությունը արյան։ Կատարեցին Քեթլին Բետլը, սոպրանո, Իսահակ Պերլմանը ջութակ, Ստեֆան Թեյլորը, առաջին հոբոյ դամուր, Մելանի Ֆիլդը, երկրորդ հոբոյ դամուր, Էնթոնի Նյումանը կլավեսին, Ֆրեդ Շերին, թավջութակ, և Լուիս Պայերը, կոնտրաբաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Օգոստոսը Ռաքելի առաջին թուղթը Կորինթացիներին 5-րդ գլխի 9-րդ համարից 6-րդ գլխի 10 համարներ։ Գրեցի ձեզ այս թղթի մեջ, որ չխետորակվեք պորնիկների հետ, և ոչ միայն այս աշխարի պորնիկների կամ ագաղների կամ հափշտակողների կամ կրապաշտների հետ, ապա թե ոչ, պարտավոր պիտի լինեիք աշխարից իսկ դուրս գալ։ Բայց արդ ձեզ գրեցի, որ չխետորակվեք, եթե եղբայր կոչված մեկը պորնիկ լինի, կամ կրապաշտ, կամ ագահ, կամ բամբասող, կամ հարբեցող, կամ հափշտակող, այդպիսի մեկի հետ հաց էլ չուտեք։ Ինչ գործն է դատել նաև դրսիններին, չէ՞ որ ներսիններին դուք եք դատում, իսկ դրսիններին Աստված է դատելով։ Վերացրեք չարը ձեր միջից։ Ձեզնից մեկը, եթե խնդիր ունենա իր ընկերոջ հետ, կհամարձակվի դատվել անիրավների առաջ, թե սրբերի առաջ, չգիտեք, թե սրբերն են դատում աշխարը։ Եվ եթե ձեզնով է դատվում աշխարը, ապա արժանի չեք չնչին բաներ դատելու։ Չգիտեք, թե մեր հրեշտակներին էլ ենք դատելու, ուր մնաց թե երկրավորներին։ Իսկ դուք, երբ այս հարցերի մասին վեճեր ունեք, որպես եկեղեցու դատավորներ, նստեցնում եք մարդկանց, որոնք անարժեք են։ Համոտ ձեզ եմ ասում, ձեր մեջ չկա այնչափ իմաստուն մեկը, որ կարողանա արդար դատանել իր և եղբոր միջև։ Բայց եղբայրը եղբոր դեմ է դատվում, այն էլ անհավատների առջև, և արդ բոլորովին վատթար բան է ձեզ համար, որ դատավորներ էլ կան ձեր մեջ։ Ինչու ինքներդ զրկանք չեք կրում, և առավել ևս ինքներդ նեղություն չեք քաշում, այլ դուք եք զրկում և նեղում, այն էլ նույնիսկ եղբայրներին։ Չգիտեք, թե անիրավներն Աստծո արքայությունը չեն ժառանգում։ Մի խափվեք, ոչ պորնիկներ, ոչ կրապաշտներ, ոչ շնացողներ, ոչ իգացողներ, ոչ արվամբոլներ, ոչ գողեր, ոչ ագահներ, ոչ հարբեցողներ, ոչ բամբասողներ, ոչ էլ հափշտակողներ, Աստծո արքայությունը չպիտի ժառանգեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի 18-րդ գլխի 23-ից 35 համարներ։ Այսպես, երկնքի արքայությունը նմանվում է մի թագավորի, որ կամեցավ ծառաների հետ իր հաշիվները կարգադրել։ Եվ երբ սկսեց հաշիվն ընդունել, նրա մոտ բերվեց 10,000 քանքարի մի պարտապան, և քանի որ նա վճարելու բան չուներ, նրա տերը հրամայեց վաճառել նրան և նրա կնոջն ու որդիներին և այն ամենը, ինչ նա ուներ, և պարտքը հատուցել։ Եվ ծառան գետին ընկնելով երկրպագում էր նրան և ասում. «Համբերող եղիր իմ հանդեպ, և բոլորը կվճարեմ քեզ»։ Այդ ծառայի տերը գթալով արձակեց նրան ու պարտքը նրան շնորհեց։ Իսկ ծառան դուրս ելնելով գտավ իր ծառայեկիցներից մեկին, որ իրեն 100 դահեկան պարտքեր, և նրան բռնելով խեղդում էր ու ասում. «Վճարիր ինձ, ինչ որ պարտքես»։ Իսկ ծառայեկիցը ընկնելով նրա ոտքերը աղաչում էր նրան և ասում. «Համբերող եղիր իմ հանդեպ, և կվճարեմ քեզ»։ Իսկ սա չէր կամենում, գնաց նրան բանդնետ էլ տվեց, մինչև որ պարտքը վճարեր։ Նրա ծառայեկիցները, երբ տեսան եղածը, շատ տրտմեցին և եկան ու իրենց տիրոջը պատմեցին այն ամենը, ինչ եղել էր։ Այն ժամանակ տերը կանչեց նրան և ասաց. «Չար ծառա, քո ամբողջ պարտքը քեզ շնորհեցի նրա համար, որ աղաչեցիր ինձ.
Իսկ պետք չէր, որ դու էլ գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես ես էլ քեզ գտացի։ Եվ նրա տերը բարկանալով նրան հանձնեց դահիճներին, մինչև որ հատուցեր բոլոր պարտքերը։ Նույնը պիտի անի ձեզ և իմ հայրը, որ երկնքում է, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը սրտանց չների իր եղբորը, նրա հանցանքները։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 79-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Հիշիր, Տեր, Տեր գթության, արդարասեր Աստված ճշմարիտ, վերստին նայիր միշտ սխալական բնությանս կերպարանքին, դարձյալ զննիր երակներովս ամենուր տարածվող արյան շրջանառությունը, բժշկապես մոտեցիր և տես, որ մարդ եմ խակ մտքով և թերի խորուրդներով, ինչպես դու ինքդ վկայեցիր, տեսնողդ անգոների, միակ անմասնդ ստության խավարից։ Ապա ուրեմն առավել իրավացի է, որ դասվեմ այն մեղավորների կարգը, ովքեր մարդկորեն շեղվելով ու սխալվելով, կրկնակի դատապարտված են իբրև երկրածին մահացու մարմին, քան թե խոսքդ սուտ դուրս գա։ Քանզի արդարև դու ինքդ գիտես, որ չար է մեր ստեղծվածքը, ընդաբույս է մեր չարությունը, և մեր խորհուրդները հավետ անփոփոխ են, ըստ հոգեհանճար իմաստունի կանխազեկույց առակի։ Թեթևացրու սաստիկ տանջանքները, որոնք պատրաստ սպասում են ինձ, գեհենի որդուս հավիտենական մահվան զարդ դարձնելու։ Ջնջիր ամոթալի մեղքերս, որոնք պահված են հանդիմանության վերջին ատյանում թշվարականից հայտնի դառնալու։ Խաղաղության պատիժը չնորիր քո նախապարքև ողորմությամբ, որպեսի չլինի թե աչքիս առջև գալով պատկերանան և կենսատու զղջման փոխարեն անհույս ապշություն պատճառեն ահավոր ու անտանելի բաները. Ահեղ դատաստանը, անկաշառ և անխափելի դատավորը, սոսկալի ամոթը, սարսափելի կշտամբանքը, անփախչելի հանդիմանությունը, անճողոպրելի տագնապը, անխրախուսելի զարհուրումը, անվերջանալի դողը, անսփոփ լացը, ատամների անբժշկելի կրճտումը, անողջանալի ապականությունը, քո աստվածային խոսքի սարսափելի անեծքը, գթության փակումը և ողորմության արգելումը։ Այնժամ երկինքը պիտի գալարվի, երկիրը պիտի դղրդա իր կարծր հատակով, խրոված ծովի բազմադես կոհակների պես, որոնք կարծես փախչում են, մեկը մյուսին խափանելով և երկու ստեկ կասեցնելով, և լայնատարած թանձր գետինը պիտի տատանվի ու սասանվի իր հիմքերից, լեռները պիտի հարթվեն ներքին խորքերի թնդաձայն ուժգին բախումներից, պիտի հալվեն, հրդեհվեն քարերի և նյութեղեն տարերի գոյությունները, երկինքը պիտի այլափոխվի անեղծ հստակությամբ, և արարածներն իրենց տարերով պիտի վերափոխվեն ու նոր կերպարանք առնեն։ Ծածուկ գործերը պիտի հրապարակվեն, և մեր անտեսանելի կրքերը պիտի հայտնի դառնան։ Մեր կենցաղավարության գործերը պիտի պատկերվեն մեր մարմնի վրա։ Երկնքի թագավորը պիտի նստի ատյանում, հատուցման վճիռն իր ձեռքում, ուրեմն վայ ինձ 7 անգամ կրկնակի եղկությամբ, այս թվի չափով ու կշռով, որ իր մեջ պարփակում է թվերի անբավությունը։ Ինչ պիտի անեմ ողբալի հոգիս, տագնապի այն մեծ օրը, քանզի նախապես հիշելն իսկ ահավոր է, ինչպես հանդիպելը։ Մարգարեներից մեկն առակավոր օրինակով նկարագրում է մեզ անզերծ փախուստի տագնապալի խուճապը ասելով, որպես թե մեկը փախչի առյուծից և արջ պատահի նրան, ապա փախչի արջի երեսից մտնի տուն, ձերքը հենի պատին և օձը խայթի նրան, և ապա կրկնակի է սաստկացնում այդ նույն իրողության քստմնելի պատկերը շարունակելով, չէ որ խավար է տիրոջ օրը, օր խավարի և մութի, օր ամպի և մարախուղի։ Երբ կյանքի պահապան հրեշտակը, հզոր ոստիկանը, իրավամբ ամբաստանի և ահավոր հատուցող նարդարությամբ հանդիմանի, այնժամ թագավորի սպասավորները կաճապարեն առանց խնայելու, ոմանց կյանքի հրավիրելով և ոմանց ամոթի դատապարտելով, ոմանց բերկրալից և ինձ ահարկու ու քստմնելի երես ցույց տալով, ոմանց մատուցելով լուսապաճուճ պսակներ և այլոց մահվան կորստի բոտ, արդարներին ավետավոր ձայն և ինձ անվախճան վշտերի գույշ, մինչ բարիների համար իսպար կմեռնի մահվան հաղթանակը, ինձ չարագործիս համար ընդմիշտ կշարունակվի,
դուր բախելն անօգուտ կդառնա, որովհետև իմ նկատմամբ գութը սպառված կլինի։ Այնժամ զարմանահրաշ գրվածքները, որոնք այժմ ծածկված են պահում մարդկային բնության գործերի և կենցաղավարության տեսակները, որի համար ստեղծվեցին բոլոր էակները, յուրաքանչյուր մարմնի վրա իսկույն կերևան անթերի գրված և երկրավորներիս իմաստության հանդեպ կնքված անճառելի խորությունները տեսանելի կդառնան մեր աչքերի առաջ։ Այստեղ և այժմ է, որ երկինքը ձեռք է բերվում ողբերի և արտասուքի առևտրով, իսկ այնտեղ դրանք իբրև ուշացած ունայնություններ արհամարվելու են և մերժվելու։ Հեծության հառաչանքները, որոնք նախապես չեն ուղարկվել այստեղից, երբեք տեղ չեն ունենա այնտեղ։ Խնայողությամբ սերմանված ողորմությունները պայծառ լույսով չեն գնա առջևից։ Այնտեղ տապանը նախահանցների, կտակարանը տիրանարգների, ահավոր նշանը այժմյանների դեմ կանգնած դատախազելու են մեծաձայն։ Այդ նույն սոսկալի վայրում մեկը հայրենի բնական ուխտով, մյուսը անտեսանելի վկայության խորանով և երրորդը մեծ աստուծո արյամբ ինձ ճշմարտապես անբաստանելու են։ Ինքս ինձ համար այստեղից իսկ պատրաստեցի բազմապատիկ տանջանքները։ Ինչպես մխիթարվեմ հուսահատս, քանզի եթե լուսեղեն զորքերը և երանությամբ փառավորված արթարների դասերը դողալով սարսում են և չեն կարողանում դիմանալ մեծ դատաստանի ահավոր տեսարանին, ես եղկելիս, ավանդակորույս սատակման որդիս, ինչպես երևամ այնտեղ, որ ոչ միայն պսակ չեմ ընդունելու, այլև իմ պատիժն անտանելի է լինելու և կորուստը անվախճան։ Բայց դու փութա, ամենապարքև զորություն անճար, փրկարար ձեռքդ մեկնելու դեպի կորուստ գերեվարվածիս, որպեսի քո օգնությամբ կրկին հետ դառնամ դժողքի դռներից և կատարելապես կազմ ու պատրաստ անվնաս ազատվեմ պատիժներից։ Եվ այստեղից մտքով տեսնելով ապագայի դիպվածները, բավ համարելով լսել ահաբարբար և տագնապալից տանջանքների մասին երկյուղալի ձայնը, քո բարի կամքով ազատվեմ ու փրկվեմ և չմատնվեմ առյուծի կորյուններին, որոնք փափագում են քեզանից հափշտակել ինձ որպես կերակուր և լափել գազանական ատամներով, որպեսի մահվան որովայնը լցնեն և այստեղ պարարվածիս հալեցնեն, քաշելով այնտեղ, ուր անսպառ պահվում է մթերված մնացորդը հավիտենական լափումի համար։ Միայն դու կարող ես կորզել սատակման ժանիքներից դեպի կյանք և երանություն։ Բոլորի ապավեն, լույսի թագավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: Radio. Hoche vorra vortum nes, vorung pasht panumen, zering nutiume.
1: Johann Sebastian Bach, Cantat hamar 86. Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Ինչ է լիմանունով իմ հորից ուզեք, կտա ձեզ. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման.

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 86 կանտատը։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ է լիմանունով իմ հորից ուզեք, կտա ձեզ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ, կլարնետի և նվագախմբի համար, լյա մաժոր, կատարում են Դրեզդեն շտացկապելլա նվագախումբը, մենակատար Սաբինե Մեյեր, դիրիժոր Հանս Վոնգ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար, կատարեց Դրեզդեն շտաց կապելլա նվագախումբը մենակատար Սաբինե Մեյեր, դիրիժոր Հանս Վոնգ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում Սոդոմ և Գոմոր, անշարժանալ որպես քարե արձան, անկեզ մորենի արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Սոդոմ և Գոմոր։ Սոդոմ և Գոմոր ասելիս պատկերացնում ենք անկարգություն, աղմուկ, աղաղակ, իրարանցում կամ ծայրագույն անբարյուականություն, հարբեցողություն։ Սոդոմն ու Գոմորը Քոդողագոմորի գրաված 5 քաղաքներից երկուսն են։ Բացառությամբ Սեգոր քաղաքի մնացած 4-ը երկնքից թափված կրակի միջոցով ոչնչացվեց և մեզ համար ծառայում է որպես նախազգուշացում։ Հուդատ Յարն եղբոր ընդհանրական նամակում ասվում է. «Հիշեցեք նաև Սոդոմն ու Գոմորը և շրջակա քաղաքները, որոնց բնակիչները նույնպես անհնազանդ գտնվեցին Աստծուն և անznատուր եղան անբնական կրքերի և պոռնկության. այժմ նրանք կրում են հավիտենական կրակի դատապարտությունը, իբրև օրինակ բոլորի համար»։ Ծննդոց գրքի 18-րդ գլխում կարդում ենք. «Տերն ասաց Աբրահամին. Սոդոմացիների ու Գոմորացիների աղաղակ նահագնացել հասել է ինձ, նրանց մեղքերը խիստ շատացել են»։ Ինչ աղաղակի մասին է այստեղ խոսվում։ Գուցե դա այն մարդկանց աղաղակն էր, որոնք Սոդոմում ենթարկվում էին ծեծի, անարգանքի, կողոպուտի, սպանդի։ Մանրամասներն այստեղ չեն բացատրվում։ Ասվում է սոսկ աղաղակ, մարդու ամեն մի միտք, ասես ձայն է ծնում, դուրս է մղում ձայնային ալիքներ, բայց այդ հնչողությունն ընկալվում է ոչ թե նյութական աշխարում, այլ հոգևոր։ Վերին շերտերում բարի, արդար միտքը ծնում է ասես թե հյութեղ, մաքուր, ներդաշնակ հնչողություն։ Այսպիսի բազում մտքեր միաձուլվում են և դառնում չքնաղ երաժշտություն։ Չար միտքը ծնում է ոչ հարմոնիկ հնչողություն, իսկ երբ այդպիսի մտքերը շատանում են, ապա երկինք է խոյանում վայրի, քաոսային աղաղակ։ Նույնը վերաբերում է բարի և չար խոսքերին ու գործերին։ Հայտնության գրքում ասվում է, որ Հովհանես Առաքյալը տեսավ այն բոլոր մարդկանց հոգիները, որոնք սպանվել էին Աստծու խոսքին իրենց հավատարմության և տված վկայության համար։ Նրանք բարձրաձայն ասում էին. «Մինչև երբ պիտի սպասես, Սուրբ ու ճշմարիտ Տեր, երբ պիտի դատես երկրի բնակիչներին և մեր արյան վրեժը լուծես նրանցից»։ Եվ ծննդոց գրքում նույնպես կարդում ենք երկնային ոլորտների ներդաշնակությունը խախտող Սոդոմացիների աղաղակի մասին, այն մարդկանց, որոնք ենթարկվում էին կտտանքների սպանության։ Միևնույն ժամանակ դա կարող էր լինել և այն աղաղակը, որն առաջ էր գալիս հանցավոր գաղափարների և գործերի արդյունքում և որոնք էլ երկինք էին հասնում։ Եվ Աստված ասում է. «Արդ իշնեմ տեսնեմ, թե ինձ հասած աղաղակը համապատասխանում է նրանց կատարածին, թե ոչ»։ Մարդն իր մտքերը չի կարող թաքցնել անգամ հոգևոր մարդկանցից, որոնք դրանք զգում են, կարդում են։ Առավելապես մեր բոլոր մտքերը բաց են երկնքի առջև, Աստծու և նրա հրեշտակների, և մենք ոչինչ չենք կարող թաքցնել։ Ամեն տիպի գործ, որ Սոդոմ և Գոմոր քաղաքներում արվում էր ծածուկ, Աստծու համար միանգամայն տեսանելի էր։ Աստուն ամեն բան հայտնի է, և ոչ մի բան նրանից հնարավոր չէ թաքցնել։ Բայց ահա այստեղ, ինչպես և բաբելոնյան աշտարակի շինարարության ժամանակ, Աստված ասում է. «Իջնեմ և տեսնեմ»։ Բայց չէ, որ եթե անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել, Աստուն անհրաժեշտ չէ, այդպես ասած, իջնել երկնքից, և նա չպետք է նայի, որ տեսնի, քանի որ նրան ամեն ինչ հայտնի է, և ոչինչ նրանից թաքնված չէ։ Սակայն Աստված Սոդոմի բնակիչներին ենթարկում է վերջին փորձության, ուղարկելով նրանց մոտ հրեշտակների։ Երևի թե դա էլ փոխանցվում է «իջնեմ տեսնեմ» խոսքերով։ «Ըստ իմ ողորմության կփորձեմ նրանց», ասում է Տերը։ Այդ մարդկանց 3 հրեշտակների մասին այսպես է գրված. «Այնտեղից շրջելով այդ մարդիկ եկան Սոդոմ. Աբրահամը կանգնած էր տիրոջ դիմաց. Աստված հրեշտակի միջոցով իրապես ներկայանում է Աբրահամին և հայտնում, որ ինքը պատրաստվում է ստուգելու Սոդոմի և Գոմորի մեղքերի մեծության հավաստիությունը, նրանց բնակիչների անլուղղելիությունը։ Աբրահամին դժվար չէր կռահել, թե ինչ է սպասվում այդ մեղսավոր քաղաքներին, և նա հարցնում է Տիրոջը. «Միթե դու արդարին անբարիշտի հետ կոչնչացնես, և արդարը նույն բանին կենթարկվի, ինչ որ անբարիշտը»։ Աբրահամը, որ դեմ առ դեմ էր խոսում Տիրոջ հրեշտակի հետ, կարող էր իր համար ինչ-որ բան խնդրել, չէ որ Սարայից ինքը դեռ սերունդ չուներ, կարող էր իր ազգականների, ընկերների, մտերիմների համար խնդրել, բայց նա միայն մի խնդրանքով է դիմում Աստծուն. «Միթե դու արդարին անբարիշտի հետ կոչնչացնես»։ Աստվածաբանության տեսակետից այս հարցը շատ կարևոր է. Ինչու է շատ հաճախ արդար մարդը տարապում և զոհվում, և Աբրահամն այդ խորիմաստ հարցը տալիս է. «Միթե դու արդարին անբարիշտի հետ կոչնչացնես»։ Եթե քաղաքում 50 արդար լինի, կոչնչացնես նրանց, չես խնայի ամբողջ քաղաքը հանուն այնտեղ գտնվող 50 արդարների։ Քավլիցի, չանես այդ բանը, արդարին սպանես անբարիշտի հետ, և արդարը ենթարկվի նույն բանին, ինչ որ անբարիշտը»։ Ոչ, դու, որ դատում ես ամբողջ աշխարը, այդպիսի դատաստան չես անի։ Աբրահամն իր խոսքերով հաստատում է ողջ մարդկության նկատմամբ Աստծու արդարադատությունը։ Միևնույն ժամանակ նա օգտվում է հռետորական խոսքի բոլոր միջոցներից, որպեսզի Աստված խնայի ամբողջ քաղաքը։ Արդարները այսպես թե այնպես կփրկվեին, Աբրահամը դա հստակ գիտեր, բայց նա խնդրում է հանուն արդարների խնայել ամբողջ քաղաքը։ Աբրահամը արդարների համար չէ, որ խնդրում է Աստծուն, այլապես նա չէր խոսի մեղսավոր քաղաքների փրկության մասին, այլ կխնդրեր այդ քաղաքներում բնակվող արդարների ելքի համար։ Այսպիսով Աբրահամը ցուցադրում է իր սերն ուղված մերձավորներին, մարդկանց, չէ որ միայն ինքնամոռաց և ամբողջ սրտով սիրող մարդը կարող է պաղատել Աստծուն հարազատ մարդու համար, նրա համար, ում շատ բանով է պարտական, ում հետ նա շատ է շփվել, ով իր համար շատ թանկ է։ Անհրաժեշտ է մարդուն շատ սիրել, նրա համար ինքնամոռաց աղոթելու համար, երբ նա հիվանդ է, երբ նա տառապում է, ինչ որ բանի կարիք ունի, և արտասովոր հոգևոր զորություն պետք է ունենալ անծանոթ, օտար մարդկանց համար Աստծու առաջ բարեխոսելու համար։ Երբ փողոցում ինչ որ մի անցորդ իրեն վատ է զգում, սրտային անբավարարությունից ընկնում է, մարդկանց մի մասը պարզապես անցնում է նրա կողքով, ոմանք իհարկե ձեռք են մեկնում, բժիշկ կանչում, բայց աղոթել, այսինքն սեփական հոգու ողջ ջերմությունն ուղղել առաստված և անծանոթ մարդու համար խնդրել Տիրոջը, ինչպես հարազատ և մտերիմ մարդու համար, այսպես կարող է վարվել ոչ ամեն մեկը։ Իսկ Աբրահամն աղոթում էր Սոդոմի և Գոմորի անբարիշտների համար։ Անբարիշտ եբրայերեն ռաշա բառը նշանակում է չարագործ, այսինքն հանցագործ, մարդասպան, սադիստ։ Այդպիսիք էին Սոդոմի և Գոմորի բնակիչները։ Հոգեբանական տեսակետից նման չարագործ մարդկանց համար աղոթելը շատ դժվար է, այն պահանջում է հսկայական հոգևոր պատասխանատվություն։ Աբրահամն աղոթում է քանանացիների վատթարագույն ներկայացուցիչների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր Աստծո և մերձավորների նկատմամբ իրենց հանցանքներով հասել էին ծայրահեղության։ Սոդոմի բնակիչներն արժանի էին իրենց ճակատագրին, բայց և այնպես Աբրահամն աղերսում է Աստծուն։ Միգուցե հոգու նման կացության ձեռքբերման հրավեր էր ուղղում Քրիստոսը, երբ ասում էր. «Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին և աղոթեցեք նրանց համար, ովքեր չարչարում ու հալածում են ձեզ, այսպիսով դուք ձեր երկնավոր հոր որդիները պիտի դառնաք»։ Տերն ասում է Աբրահամին. «Եթե Սոդոմում գտնվի 50 արդար, հանուն նրանց ես կխնայեմ ամբողջ քաղաքը»։ Պատասխան տվեց Աբրահամն ու ասաց. «Հիմա համարձակվում եմ խոսել Տիրոջ հետ, թեև ես հող եմ ու մոխիր. Իսկ եթե 50 արդարները պակասեն 5 հոգով, այդ հնգի պատճառով դարձյալ կկործանես ողջ քաղաքը»։ Տերն ասաց. «Չեմ կործանի, եթե այնտեղ գտնվի 45 արդար»։ Համաշխարհային գրականության մեջ մարդու և աստու փոխհարաբերությունների ամենից հուզիչ և վեհ նկարագրություններից մեկն է սա։ Այսպես է Աստված բարեհաճ լինում մարդու նկատմամբ, և այսպես է մարդն աղերսում նրան մեղսավորի համար։ Աբրահամը շարունակում է խոսել Աստծու հետ և խնդրել սկզբում 40, հետո 30, 20 և վերջապես 10 արդարների համար։ Տերը պատասխանում է նրան. «Չեմ կործանի հանուն 10-ի»։ Եվ վերջացնելով Աբրահամի հետ խոսակցությունը գնում է։ Իսկ Աբրահամը վերադառնում է իր բնակատեղին։ Տերը Սոդոմ և Գոմոր քաղաքները ու դրանց ամբողջ շրջակայքը կործանում է։ Վաղ առավոտյան Աբրահամը գնում է այնտեղ, ուր ինքը կանգնել էր տիրոջ առաջ, նայում է սոդոմացիների և գոմորացիների կողմը և տեսնում, թե ինչպես է երկրի բոցը բարձրանում հնոցի ծխի պես։ Աբրահամի օրինակի վրա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես պետք է աղոթել մեղավորների համար, որպեսզի գետ արդարները փրկության արժանանան։ Աբրահամն աղոթում էր Սոդոմի և Գոմորի փրկության համար, բայց նրա աղոթքն օժանդակեց սոսկ Ղովտի ընտանիքի փրկությանը։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրի Փորսել, երկու հատված Փերիների Թագուհին օպերայից, կատարում է իտալական շվեյցարիայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան նվագախումբը, մենակատար Քեթի Բերբերյան, սոպրանո, դիրիժոր Ֆրանցիս Իրվինգ Թրավիս։

Հնչեց երկու հատված Հենրի Փյորսելի «Պերիների թագուհին» օպերայից, կատարեց իտալական Շվեյցարիայի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախումբը, մենակատար Քեթի Բերբերյան, սոպրանո, դիրիժոր Ֆրանցիս Իրվինգ Թրավիս. Ալբան Բերգ, «Կանոն», փոխադրումը Շնիտկեի, կատարում է Մոսկվայի մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Բաշմետ.

0: Հնչեց Ալբանբերգի կանոնը փոխադրումը Շնիտկեի, կատարեց Մոսկվայի մենակատարներ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Բաշմետ։
1: Կհնչեն սիմֆոնիկ հատվածներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերայից։ Կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Միքայել Մալունցյանի ղեկավարությամբ։ Քայլերք

Հնչեցին սիմֆոնիկ հատվածներ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերայից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Միքայել Մալունցյանի ղեկավարությամբ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն դասական ստեղծագործությունների փոխադրումներ շեփորի համար, նվագում է Տիմոֆեյ Դոկշիցերը։

1686 թվականին հուլիսի 24-ին է ծնվել 18-րդ դարի առաջին կեսի կոմպոզիտոր, գրող, քաղաքական գործիչ, ժամանակի լուսավոր անձանցից մեկը՝ Բենեդետո Մարչելլոն։ Նրա շնորհիվ իր ծննդավայրը Վենետիկը, որը բարոկո օպերան զարգացնող եվրոպական առաջին քաղաքներից էր, արժանացել է հոգևոր երաժշտության փառքի։ 17-18-րդ դարերի իտալական կոմպոզիտորների Պանցալի աստղաբուլում վառ փայլում են եղբայրներ Ալեսանդրո և Բենեդետո Մարչելլոների անունները։ Չնայած իրենք իրենց երաժիշտ պրոֆեսիոնալ չէին համարում, դրա վառ ապացույցն այն էր, թե ինչպես է Բենեդետո Մարչելլոն ստորագրում իր ստեղծագործությունները. «Նոբիլե Վենետո դիլետանտո դի կոնտրապունտո», այսինքն՝ «Կոնտրապունկտի ազնվաբարով վենետիկյան դիլետանտ, սիրող»։ Այդպիսի ինքնավորակավորումը չի հակասել իրականությանը։ Մարչելո եղբայրների հայրը, վենետիկյան երևելի տոհմի ներկայացուցիչ Ագոստինո Մարչելլոն իր որդիներին դաստիարակում էր ռենեսանսի ոգով, այսինքն սկիզբ էր դնում ամբարում էր բազմակողմանի համապարփակ անհատի, ով հավասարապես ունակ կլիներ թե գիտության, թե արվեստի ասպարեզում, իսկ երաժշտության դեպքում հատկապես։ Ժամանակի էթիկայի կանոնն ասում էր. Արքունականը պետք է նաև երաժիշտ լինի, պետք է կարողանա թերթից համապատրաստի երգել ու տարբեր գործիքներ նվագել։ Հիշելով դրա մասին, Մարչելլոների հայրն ինքն էր որդիներին ջութակ սովորեցնում, զուգահեռ ընդունում էին երգեցողության, կոնտրապունկտի, այսինքն պոլիֆոնիայի, տաղաչափության, գեղանկարչության, փիլիսոփայության ու մաթեմատիկայի դասերը։ Բենեդետո Մարչելլոն երաժշտական տաղանդի հարցում զիջում էր եղբորը, ուշտված ջութակահար ու երգիչ Ալեսանդրոին։ Հայտնի է, որ Բենեդետոն մինչև 18 տարեկան ամեն օր 10 ժամ ջութակ էր նվագում, բայց իր չսիրած ջութակից գերադասում էր երգեցողությունն ու կոնտրապունկտը։ Կոմպոզիցիայի տեսությունը նա սերտել է Դոմինիկո Սկարլատիի դասատու, օպերային կոմպոզիտոր Ֆրանչեսկո Գասպարինի, ինչպես նաև Վենետիկում, Դրեզդենում ծառայած մի շարք անվանի երաժիշտներ դասիրակած մանկավարժ Անտոնիո Լոտիի մոտ։ Բենեդետո Մարչելլոն գրական երաժշտական կամերատա ունեցող եղբոր նման հափշտակված էր գրականությամբ և խորը գիտելիքները նրան մղել էին դեպի իր ժամանակի կիրթ մարդկանց շարքերը։ Սակայն հայրը պնդում էր, որ Բենեդետոն դառնա պրոֆեսիոնալ փաստաբան։ 1707 թվականին 21-ամյա փաստաբանի կյանքում սկսվում է ծառայողական աշխատանքի վերընթացը։ Նա Հանրապետության խորհրդի ապա Վենետիկի բարձրագույն դատական օրգանի 40-ի խորհրդի անդամ էր, Պոլայի պրովինցիայի նահանգապետն էր, ինչպես նաև Բրեշիա քաղաքի պապական կամերհերը կամ կամերլենգոն, որը կաթոլիկ եկեղեցում արքունական բարձրագույն պաշտոնն է, տնտեսական գործերի ղեկավարի գործառույթով։ Բայց ամբողջ կյանքի ընթացքում ապրել է մեկ այլ, ծպտյալ Բենեդետո Մարչելլո, Դրիանտե Սակրեո կեղծանվամբ, նա Հռոմեական Արկադիայի և Բոլոնիայի ֆիլարմոնիկ ակադեմիայի անդամ էր։ Բենեդետո Մարչելլոն գրել է մեսաներ, մադրիգալներ ու երաժշտություն մելոդրամների համար։ Ժամանակակիցները բարձր էին գնահատում Մարչելլոյի երաժշտությունը։ Առավել հայտնի է Քարաձայն երգչախմբի երգեհոնի համար 1726-ին գրված «Էստրո պոետիկո արմոնիկո», ներշնչված պոետիկ հարմոնիկ պարաֆրազներ նստ Դավթի 50 սաղմոսների։ Բենեդետո Մարչելլոն ստացել է գրական ճանաչում շնորհիվ մոդաիկ նորաձև թատրոն խորագիրն ունեցող պամֆլետի։ 1720 թվականին հրատարակված այս տրակտատում Մարչելլոն հանդես է գալիս սուր երգիծական խոսքով։ Նա զավեշտական և թունդ գույներով ներկայացնում է օպերասերիայի անօգնական վիճակը, որտեղ պոետը տեքստը կազմում է ներկայացման բեմադրական հնարավորություններին համաձայն, իսկ կոմպոզիտորը երաժշտություն է գրում տող առ տող, առանց ամբողջական տեքստին ծանոթանալու։ Երգիչներին հաջողանալու համար ձգելով, երկարացնելով ձայնավորները։ Նա ծաղրում է երգիչների անպարկեշտ և քմահաճ վարքագիծը, իմպրեսարիոների, օպերաներն արշինով չափելու և ըստ այդմ գնահատելու մոտեցումը։
Դեկորացիաների դեգերումները մի ներկայացումից մյուսը, առանց բովանդակության հետ առնչության։ Նվագախմբի երաժիշտների անտարբեր և անփույթ վերաբերմունքը կատարման ընթացքում և այլն։ Բենեդետո Մարչելլոյի «Մոդայիկ թատրոն» տրակտատը 18-րդ դարի կարևոր փաստաթուղթն է։ Մեր օրերում այն չի կորցրել իր հետաքրքրությունը։ Դեռևս 19-րդ դարում այն թարգմանվել է եվրոպական մի շարքի լեզուներով՝ ֆրանսերեն, գերմաներեն, անգլերեն։ Անգլիայի կոմպոզիտոր, երաժշտության պատմաբան ու երգեհոնահար Չարլզ Բյորնին իր հռչակավոր երաժշտական ճանապարհորդություններ Եվրոպայի երկրներով գրքում նկատում է, որ Մարչելլոյի երգիծական ավյունի պատճառը օպերային ասպարեզում սեփական անհաջողություններն են։ Իրականում Մարչելլոյի գրչին է պատկանում մեկ օպերա, ընդ որում դրա հեղինակ լինելն էլ է վիճարկվում։ Ավելի լայն տարածում ունեին Բենեդետո Մարչելլոյի վոկալ մանրանվագները։ Հաջողություն են ունեցել գործիքային ստեղծագործությունները, պահպանվել են կոմպոզիտորի կյանքի օրոք հրատարակված կոնցերտների, սիմֆոնիաների, սոնատների նոտաները։ Բենեդետո Մարչելլոն հայտնի է եղել նաև որպես մանկավարժ։ Նրա աշակերտների թվում էին օպերային ապագա աստղ Ֆաուստինա Բորդոնին, Դրեզդենի պալատական օպերային ղեկավար և կոմպոզիտոր Յոհան Ադոլֆ Հասեի կինը, մեկ այլ սանը Բալդասար Գալուպին է, 18-րդ դարի ճանաչված օպերային բեսթսելերների հեղինակը։ Կյանքի օրոք Բենեդետո Մարչելլոյին մեծարում էին երաժշտության իշխան բնորոշմամբ։ Ավելի ուշ գերմանացի մի երաժշտագետ ընդգծել է, որ կոմպոզիտորն ոշտված էր ոգեշնչվածությունն ու հնարամտությունը համադրելու տաղանդով։ Մարչելլո եղբայրների երաժշտությունը օրինակ էր Յոհան Սեբաստիան Բախի համար, ում 16 կլավերային կոնցերտների շարքում կան Մարչելլո եղբայրների կոնցերտների մշակումներ։

Alessandro Marcello, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ռոբին Վիլյամսը և Հեյդելբերգի կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Ալեսանդրո Մարչելոյի ռե մինոր կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ռոբին Վիլյամսը և Հեյդելբերգի կամերային նվագախումբը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն դասական ստեղծագործությունների փոխադրումներ գիթարի և ֆլեյտայի համար։ Կատարում են Մարտին Ռուդերմանը՝ ֆլեյտա, Լաուրինդո Ալմեիդան՝ գիթար։

0: Հնչեցին դասական ստեղծագործությունների փոխադրումներ գիթարի և ֆլեյտայի համար։ Կատարեցին Մարտին Ռուդերմանը ֆլեյտա և Լաուրինդո Ալմեիդան գիթար։
1: Կհնչեն Կոմս Ալմավիվայի, Ֆիգարոյի, Ռոզինայի Կավատինաները, Ջուակինո Ռոսինիի Սևիլյան Սափրիչե օպերայից։ Կատարում են Լուիջի Ալվան, Կոմս Ալմավիվա, Տիտո Գոբին, Ֆիգարո, Մարիա Կալասը, Ռոզինա և Ֆիլարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Ալկեո Գալիերա։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կոմիտաս, Մանրան Վագներ, մշակումը Ռոբերտ Անդրեասյանի, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Գերոնտի Թալալյանի։ Կատարում են Հիդեր Թոաչը, Թավջութակ և Փաթիլ Հարբոյանը, Դաշնամուր։ Գարունա

0: Հնչեցին Կոմիտասյան մանրանվագները, մշակումը Ռոբերտ Անդրեասյանի, փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Գերոնտի Թալալյանի, կատարեցին Հիդեր Թուաչը Թավջութակ և Փաթիլ Հարբոյանը Դաշնամուր։
1: Կհնչեն Չեչիլիա Բարտոլիի կատարումները, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն։

հնչեցին Չեչիլիա Բարտոլիի կատարումները, նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Francis Poulenc, Sonat երկու դաշնամուրի համար, կատարում են Ժակ Ֆևրիեն և Գաբրիել Տաչինոն.

հնչեցին Գաբրիել Ֆորեի Պավանան և Սիցիլիանան, փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն, անգլիական կամերային նվագախումբը և Թալիս կամերային երգչախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 180, զարդարվիր, ով սիրելի հոգի, թող մեղքերի քո անդունդը, եկ դեպի պայծառ լույսը և փայլիր փառահեղորեն։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Կարոլին Շտամ, սոպրանո, Միշել Շանս, ալտ, Պոլ Ագնյու, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 180 կանտատը, զարդարվիր, ով սիրելի հոգի, թող մեղքերի մութան դունդը, եկ դեպի պայծառ լույսը և փայլիր փառահեղորեն։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Կարոլին Շտամ սոպրանո, Միշել Շանս ալտ, Պոլ Ագնյու տենոր, Կլաուս Մերտենս բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, հանդուրժողականության և հեզության մասին, հանդուրժողականություն և հեզություն սովորենք փրկչից, ինձանից սովորեք, ասում է նա, քանզի հեզ եմ և սրտով խոնար, և ամենևին մերժենք բարկացկոտությունը, որևէ մեկը մեր դեմ կելնի, մենք լինենք խոնար, որևէ մեկը կսկսի նենգությամբ վարվել մեզ հետ, մենք լինենք սիրալիր, որևէ մեկը ծաղրելով ու վիրավորելով մեզ կխայթի ու տառապանք կպատճառի, նույն կերպ չպատասխանենք, որպեսզի սեփական անձի համար վրեժխնդրությամբ չկործանենք ինքներս մեզ. Բարկությունը գազան է, դաժան ու կատաղի գազան, որպեսզի սանձենք նրան, ինքներս մեզ հիշեցնենք Սուրբ գրքի խոսքերը. Հողեմ ու մոխիր, և ինչու է հպարտանում հողն ու մոխիրը, նաև նրա զայրույթի ընթացքը նրա կործանումն է, և դարձյալ բարկացած մարդը գեղեցիկ չէ։ Իսկապես բարկացած դեմքից ավելի տգեղ բան չկա, իսկ եթե դեմքից, ապա առավել ևս հոգուց, ինչպես այն ժամ, երբ փորփրում են կեղտը, սովորաբար գարշահոտություն է լինում, այնպես էլ այն ժամ, երբ հոգին խռովված է բարկությամբ, ի հայտ է գալիս խիստ տգեղություն։ Բայց կասես, թե չեմ կարող տանել թշնամիների անարգանքը, իսկ ինչու ասա, եթե թշնամին ճշմարտությունն է ասել, ապա դեռ նրանից առաջ դու ինքդ պետք է հանդիմանեիր քեզ, և դու պետք է երախտագետ լինես նրան քողազերծման համար, իսկ եթե սուտ է, ապա ուշադրություն մի դարձրու նրան, նա քեզ կոչեց աղքատ, ծիծաղիր նրա վրա, կոչեց ստոր ու անմիտ, ցավիր նրա համար, քանզի ով իր եղբորն ասի անմիտ, պարտական կլինի գեհենի կրակին, ուրեմն եթե որևէ մեկը սկսի անարգել քեզ, խորհիր այն պատժի մասին, որին նա ենթակա է, և ոչ միայն չես բարկանա, այլև արտասուք կհեղես։ Ոչ ոք չի զայրանում տենդով կամ ջերմախտով տարապողների վրա, այլ բոլորը կարեկցում են այդպիսի մարդկանց և լալիս նրանց համար, իսկ բարկացած հոգին հենց այդպիսին է։ Եվ եթե նույնիսկ ուզում ես վրեժ լուծել, լռիր, և դրանով մահացու հարված կհասցնես թշնամուն։ Իսկ եթե նախատինքին նախատինքով պատասխանես, ապա կբորբոքես կրակը։ Կասես, բայց եթե լռեմ, ներկաները կմեղադրեն վախկոտության մեջ։ Ոչ թե վախկոտության մեջ կմեղադրեն, այլ կսքանչանան քո իմաստությամբ։ Իսկ եթե դու անարգանքի ենթարկվելով սկսես դառնանալ, ապա դրանով ինքդ քեզ անարգած կլինես, որովհետև կստիպես մտածել, որ քո մասին ասվածը արդարացի է։ Ասա ինձ, ինչու է հարուստը ծիծաղում, երբ լսում է, որ իրեն կոչում են աղքատ։ Չէ՞ որ այն պատճառով, որ չի ընդունում, թե ինքն աղքատ է, այդպես էլ մենք։ Եթե անարգական խոսքերին պատասխանենք առավելապես ժպիտով, դրանով կներկայացնենք մեծագույն ապացույցը, որ մենք չենք ընդունում այն, ինչի համար մեզ նախատում են։ Եվ բացի այդ, մինչև երբ պիտի մենք վախենանք մարդկային դատողություններից, մինչև երբ պիտի անտեսենք ամենքի տիրակալին և կարչենք տկար մարդուց, քանի որ ձեր մեջ կա նախանձ, բարկություն, գշտություն, չէ՞ որ մարմնավոր եք։ Ուրեմն, հոգևոր լինենք և սանձենք այդ զարհուրելի գազանին։ Բարկության ու դիվահարության միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Բարկությունը նույն դիվահարությունն է, միայն թե ժամանակավոր։ Գուցե նույնիսկ այն դիվահարությունից ավելի վատ է։ Դիվահարը դեռ կարող է ներում ստանալ, իսկ բարկացողը ենթարկվի բազմաթիվ չարիքների, որպես կամավորաբար կորստյան անդունդ մղվող։ Եվ նույնիսկ մինչև հանդերցյալ գեհենը դեռ այստեղ նա արդեն պատիժ է կրում, քանի որ գիշեր ցերեկ իր հոգում կրում է խորհուրդների խռովք ու չհանդարտվող փոթորիկ։
Այսպիսով, որպեսի փրկվենք թե այս կյանքի պատժից, թե հանդերցյալ տանջանքից, կտրենք դեննետենք այդ մոլությունը և մեծ հեզություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերենք։ Դրանով մենք ձեռք կբերենք հոգու հանգստություն և այստեղ, և երկնքի արքայության մեջ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 79-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Հիշիր, Տեր, Տեր գթության Արդարասեր Աստված ճշմարիտ Վերստին նայիր միշտ սխալական բնությանս կերպարանքին Դարձյալ զննիր երակներովս ամենուր տարածվող արյան շրջանառությունը։ Բժշկապես մոտեցիր և տես, որ մարդ եմ խակ մտքով և թերի խորուրդներով։ Ինչպես դու ինքդ վկայեցիր, տեսնողդ անգոների, միակ անմասնդ ստության խավարից։ Ապա ուրեմն առավել իրավացի է, որ դասվեմ այն մեղավորների կարգը, ովքեր մարդկորեն շեղվելով ու սխալվելով, կրկնակի դատապարտված են իբրև երկրածին մահացու մարմին, քան թե խոսքդ սուտ դուրս գա։ Քանզի արդարև դու ինքդ գիտես, որ չար է մեր ստեղծվածքը, ընդաբույս է մեր չարությունը, և մեր խորուրդները հավետ անփոփոխ են, ըստ հոգեհանճար իմաստունի կանխազեկույց առակի։ Թեթևացրու սաստիկ տանջանքները, որոնք պատրաստ սպասում են ինձ, Գեհենի որդուս հավիտենական մահվան զարդ դարձնելու։ Ջնջիր ամոթալի մեղքերս, որոնք պահված են հանդիմանության վերջին ատյանում թշվարականից հայտնի դառնալու։ Խաղաղության պատիժը չնորիր քո նախապարքև ողորմությամբ, որպեսի չլինի թե աչքիս առջև գալով պատկերանան և կենսատու զղջման փոխարեն անհույս ապշություն պատճառեն ահավոր ու անտանելի բաները։ Ահեղ դատաստանը, անկաշառ և անխափելի դատավորը, սոսկալի ամոթը, սարսափելի կշտամբանքը, անփախչելի հանդիմանությունը, անճողոպրելի տագնապը, անխրախուսելի զարհուրումը, անվերջանալի դողը, անսփոփ լացը, ատամների անբժշկելի կրճտումը, անողջանալի ապականությունը, քո աստվածային խոսքի սարսափելի անեծքը, գթության փակումը և ողորմության արգելումը։ Այնժամ երկինքը պիտի գալարվի, երկիրը պիտի դղրդա իր կարծր հատակով, խրոված ծովի բազմադես կոհակների պես, որոնք կարծես փախչում են, մեկը մյուսին խափանելով և երկու ստեկ կասեցնելով, և լայնատարած թանձր գետինը պիտի տատանվի ու սասանվի իր հիմքերից, լեռները պիտի հարթվեն ներքին խորքերի թնդաձայն ուժգին բախումներից, պիտի հալվեն, հրդեհվեն քարերի և նյութեղեն տարերի գոյությունները, երկինքը պիտի այլափոխվի անեղց հստակությամբ, և արարածներն իրենց տարերով պիտի վերափոխվեն ու նոր կերպարանք առնեն, ծածուկ գործերը պիտի հրապարակվեն և մեր անտեսանելի կրքերը պիտի հայտնի դառնան, մեր կենցաղավարության գործերը պիտի պատկերվեն մեր մարմնի վրա։ Երկնքի թագավորը պիտի նստի ատյանում, հատուցման վճիռն իր ձեռքում, ուրեմն վայ ինձ 7 անգամ կրկնակի եղկությամբ, այս թվի չափով ու կշռով, որ իր մեջ պարփակում է թվերի անբավությունը։ Ինչ պիտի անեմ ողբալի հոգիս, տագնապի այն մեծ օրը, քանզի նախապես հիշելն իսկ ահավոր է, ինչպես հանդիպելը։ Մարգարեներից մեկն առակավոր օրինակով նկարագրում է մեզ անզերծ փախուստի տագնապալի խուճապը ասելով, որպես թե մեկը փախչի առյուծից և արջ պատահի նրան, ապա փախչի արջի երեսից մտնի տուն ձեռքը հենի պատին և օձը խայթի նրան, և ապա կրկնակի է սաստկացնում այդ նույն իրողության քստմնելի պատկերը շարունակելով, չէ որ խավար է տիրոջ օրը, օր խավարի և մութի, օր ամպի և մարախուղի։ Երբ կյանքի պահապան հրեշտակը, հզոր ոստիկանը, իրավամբ ամբաստանի և ահավոր հատուցող նարդարությամբ հանդիմանի, այնժամ թագավորի սպասավորները կաճապարեն առանց խնայելու, ոմանց կյանքի հրավիրելով և ոմանց ամոթի դատապարտելով, ոմանց բերկրալից և ինձ ահարկու ու քստմնելի երես ցույց տալով, ոմանց մատուցելով լուսապաճուճ պսակներ և այլոց մահվան կորստի բոտ, արդարներին ավետավոր ձայն և ինձ անվախճան վշտերի գույշ, մինչ բարիների համար իսպար կմեռնի մահվան հաղթանակը, ինձ չարագործիս համար ընդմիշտ կշարունակվի,
դուր բախելն անօգուտ կդառնա, որով հետև իմ նկատմամբ գութը սպառված կլինի։ Այնժամ զարմանահրաշ գրվածքները, որոնք այժմ ծածկված են պահում մարդկային բնության գործերի և կենցաղավարության տեսակները, որի համար ստեղծվեցին բոլոր էակները, յուրաքանչյուր մարմնի վրա իսկույն կերևան անթերի գրված և երկրավորներիս իմաստության հանդեպ կնքված անճառելի խորությունները տեսանելի կդառնան մեր աչքերի առաջ։ Այստեղ և այժմ է, որ երկինքը ձեռք է բերվում ողբերի և արտասուքի առևտրով, իսկ այնտեղ դրանք իբրև ուշացած ունայնություններ արհամարվելու են և մերժվելու։ Հեծության հառաչանքները, որոնք նախապես չեն ուղարկվել այստեղից, երբեք տեղ չեն ունենա այնտեղ։ Խնայողությամբ սերմանված ողորմությունները պայծառ լույսով չեն գնա առջևից։ Այնտեղ տապանը նախահանցների, կտակարանը տիրանարգների, ահավոր նշանը այժմյանների դեմ կանգնած դատախազելու են մեծաձայն։ Այդ նույն սոսկալի վայրում մեկը հայրենի բնական ուխտով, մյուսը անտեսանելի վկայության խորանով և երրորդը մեծ աստուծո արյամբ ինձ ճշմարտապես անբաստանելու են։ Ինքս ինձ համար այստեղից իսկ պատրաստեցի բազմապատիկ տանջանքները։ Ինչպես մխիթարվեմ հուսահատս, քանզի եթե լուսեղեն զորքերը և երանությամբ փառավորված արթարների դասերը դողալով սարսում են և չեն կարողանում դիմանալ մեծ դատաստանի ահավոր տեսարանին, ես եղկելիս, ավանդակորույս սատակման որդիս, ինչպես երևամ այնտեղ, որ ոչ միայն պսակ չեմ ընդունելու, այլև իմ պատիժն անտանելի է լինելու և կորուստը անվախճան։ Բայց դու փութա, ամենապարքև զորություն անճար, փրկարար ձեռքդ մեկնելու դեպի կորուստ գերեվարվածիս, որպեսի քո օգնությամբ կրկին հետ դառնամ դժողքի դռներից և կատարելապես կազմ ու պատրաստ անվնաս ազատվեմ պատիժներից։ Եվ այստեղից մտքով տեսնելով ապագայի դիպվածները, բավ համարելով լսել ահաբարբար և տագնապալից տանջանքների մասին երկյուղալի ձայնը, քո բարի կամքով ազատվեմ ու փրկվեմ և չմատնվեմ առյուծի կորյուններին, որոնք փափագում են քեզանից հափշտակել ինձ որպես կերակուր և լափել գազանական ատամներով, որպեսի մահվան որովայնը լցնեն և այստեղ պարարվածիս հալեցնեն, քաշելով այնտեղ, ուր անսպառ պահվում է մթերված մնացորդը հավիտենական լափումի համար։ Միայն դու կարող ես կորզել սատակման ժանիքներից դեպի կյանք և երանություն։ Բոլորի ապավեն, լույսի թագավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Թավեներ, օրներք նվիրված Սուրբ Աստվածածնին, կատարում է Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը, խմբավար Մարտին Նեյրի։

0: հնչեց Ջոն Թավեների օրներքը, նվիրված Սուրբ Աստվածածնին, կատարեց Վեստմինստերյան Աբբայության երգչախումբը, խմբավար Մարտին Նեյրի։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, համար 177, կատարում է Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի դո մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, համար 177. Կատարեցին Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսի նահար Անդրեա Մարկոն.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 12 վարիացիա ըստ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Հուդա Մակաբեացի օրատորիայի 3-րդ մասի թեմայի. Տես, հաղթանակած հերոսը գալիս է, սոլ մաժոր. Կատարում են Սուրեն Բագրատունին թավջութակ և Ռալֆ Ոտապեկը, դաշնամուր։

0: Կնչեց Լուդվիգ վան Բեթհովենի 12 վարիացիան ըստ Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի Հուդա Մակաբեացի օրատորիայի 3-րդ մասի թեմայի Սոլ մաժոր։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին Թավջութակ եւ Ռալֆ Վոտապեկը Դաշնամուր։
1: Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդել Սոնատ Սոլ մինոր Օպուս 2 համար 5 երկու ջութակների եւ բասո կոնտինյուի համար կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր սոնատը, օպուս 2 համար 5, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իտալացի կոմպոզիտոր Դոմենիկո Չիմարոզայի «Գաղտնի ամուսնություն» կոմիկական օպերան։ 1787 թվականին Ռուսաստանի կայսրուհի Եկատերինա II-ի հրավերով Դոմենիկո Չիմարոզան մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, որպեսզի զբաղեցնի պալատական կոմպոզիտորի պաշտոնը, փոխարինելով Ջովաննի Պայզելլոին։ Պետերբուրգում նա ապրում և ստեղծագործում է մինչև 1792 թվականը, ապա որոշում է վերադառնալ հայրենիք։ Ճանապարհին Չիմարոզան կանգ է առնում Վիեննայում, որտեղ էլ Լեոպոլդ II կայսրից օպերագրելու պատվեր է ստանում, պալատական կապելմայստերի պաշտոնում փոխարինելով Անտոնիո Սալիերիին։ Օպերայի լիբրետոն գրում է Ջովաննի Բերտատտին։ Նա սկզբում գրում էր Վենետիկի թատրոնի համար, ավելի քան 70 պիեսների հեղինակ էր։ Իսկ 1790-1794 թվականներին Վիեննայի պալատական պոետն էր։ Գաղտնի ամուսնություն օպերայի սյուժեն փոխարված է երկու պիեսներից։ Մեկն անգլացի հեղինակներ Ջորջ Քոլման ավակի և Դևիդ Գարիկի «Թաքնված ամուսնությունն» է, մյուսը ֆրանսիացի դերասանուհի և գրող Մարի Ժան Նարի Կոբոնի «Սոֆի» կամ «Թաքնված ամուսնությունը»։ Օպերայի պրեմիերան տեղի ունեցել 1792 թվականի փետրվարի 7-ին Վիեննայի թագավորական Բուրգթատրոնում։ Ներկայացումը բացառիկ հաջողություն է ունեցել։ Լեոպոլդ II կայսրն այնքան է հավանել օպերան, որ պահանջել է անմիջապես կրկնել։ Երգիչներն առանց փոխելու իրենց բեմական զգեստներն արագ ընտրել են հարևան սենյակում, որից հետո ուժգիշերով օպերան ներկայացրել երկրորդ անգամ հատուկ կայսրի ու պալատականների համար։ Սկսած հաջորդ օրվանից Գաղտնի ամուսնություն օպերան 3 շաբաթանանդ մեջ ներկայացվել է Վիեննայում։ Նույն տարվա ընթացքում այն ներկայացվել է նաև Պրահայում և Գերմանիայի մի քանի քաղաքներում։ 1793 թվականին այն մեծ հաջողություն է ունեցել նաև Նեապոլում, Միլանի Լասկալա թատրոնում, Մադրիդում և Բարսելոնայում։ Բարեկամներ, Դոմենիկո Չիմարոզայի «Գաղտնի ամուսնություն» կոմիկական օպերան ունկնդրենք անգլիական կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ջերոնիմո, Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաու, Էլիզետտա, Յուլիա Վարադի, Կարոլինա, Արլին Օժեր, Ֆիդալմա, Յուլիա Համարի, Պաուլինո, Ռիլանդ Դևիս, Կոմս Ռոբինզոն, Ալբերտո Ռինալդի, Դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։ Գործողությունները ծավալվում են 18-րդ դարում, Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքում։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Բոլոնացի հարուստ վաճառական Ջերոնիմոյի հյուրասենյակը։ Ձեր վաճառականը չափազանց գորոզամիտ է և հույս ունի, որ իր դստրերը Էլիզետտան ու Կարոլինան կամուսնանան ազնվատոհմիկ փեսացուների հետ։ Բայց ծերուկը դեռ տեղյակ չէ, որ կրտսերը Կարոլինան արդեն Գաղտնի ամուսնացել է նրա հաշվապահի, Պաուլինոյի հետ։ Հարևան սենյակում Կարոլինան համոզում է իր նորաթուխ ամուսնուն իրենց Գաղտնի ամուսնության մասին վերջապես հայտնել Ջերոնիմոյին, չնայած իր խստաբարո բնույթի Ջերոնիմոն բարի մարդ է, և բարկանալուց մի քանի օր անց միևնույն է, կների և կորտնի նրանց միությունը։ Բայց նրա ամուսինը, Պաուլինոն, հակված է մի քիչ էլ սպասելու։ Նա հայտնում է, որ Ջերոնիմոյի տուն է հրավիրել անգլացի կոմս Ռոբինզոնին, որը 100,000 սկուդո օժից ստանալու դեպքում համաձայնել է ամուսնանալ Ջերոնիմոյի ավագ դստեր Էլիզետտայի հետ։ Եթե Պաուլինոյին հաջողվի գլուխ բերել այդ ամուսնությունը, Ջերոնիմոն այնքան շնորհակալ կլինի իրեն, որ կների իր ու Կարոլինայի Գաղտնի ամուսնությունը։ Նա կնոջը ցույց է տալիս կոմս Ռոբինզոնի նամակը, որտեղ կոմսը հայտնում է իր շուտով Բոլոնիա ժամանման մասին։ Կարոլինան համաձայնում է, որ Պաուլինոյի որոշումն իսկապես շատ լավն է, և արժե մի քիչ էլ սպասել։ Կարոլինան հապճեպ հեռանում է, որպեսզի որևէ մեկը չտեսնի իրեն Պաուլինոյի հետ զրուցելիս։ Բարձրաձայն փնփնթալով և բողոքելով գալիս է Ջերոնիմոն։ Պաուլինոն նրան է հանձնում կոմս Ռոբինզոնից ստացած նամակը։ Ջերոնիմոյի տրամադրությունն իսկույն բարձրանում է, շուտով իր դուստրը կոմսուհի է դառնալու։ Գալիս են Էլիզետտան, Կարոլինան և նրանց հորաքույր Ֆիդալման, որը եղբոր տանն իրեն տանտիրուհու պես է զգում,
և ղեկավարում է կենցաղային բոլոր գործերը։ Ջերոնիմոն առանց հապաղելու կանանց հայտնում է կոմսի ժամանելու մասին ուրախ լուրը։ Կարոլինան սկսում է փնփնթալ, ձևացնելով, թե նախանձում է քրոջը այդքան հաջող բախտի արժանանալու համար։ Նա ծաղրանքով ու շողոքորթությամբ քրոջ առաջ ծնկի է իջնում։ Էլիզետան նախատում է նրան վատ պահվածքի համար, իսկ Ֆիդալման փորձում է սաստել նրանց։ Ի վերջո քույրերն այնքան են լեզվակռիվ տալիս, որ իրեն կորցրած հորաքույրը խոստովանում է, որ շուտով ինքն էլ է ամուսնանալու։ Աղջիկները փորձում են կորզել Ֆիդալմայից, թե ով է նրա փեսացուն։ Իրականում Ֆիդալման սիրահարված է եղբոր հաշվապահին, Պաուլինոին, բայց նա դեռևս պատրաստ չի այդ մասին բարձրաձայն խոսելու և կտրականապես հրաժարվում է աղջիկներին հայտնել իր փեսացուի անունը։ Փորձելով հանգստացնել աղմկող կանոնց, Ջերոնիմոն Կարոլինային հայտնում է, որ նրա համար ևս ոչ պակաս ազնվական փեսացու կգտնի։ Այդ հայտարարությունը Կարոլինային սարսափեցնում է, չէ՞ որ ինքն արդեն իսկ ամուսնացած է, միայն թե հայրն այդ մասին չգիտե։ Վերջապես ժամանում է կոմս Ռոբինզոնը։ Նա բավական հիմար և թեթևամիտ պարոն է, շարունակ բոլորին անիմաստ հաճույախոսություններ է անում։ Սկզբում մոտենում է Կարոլինային, կարծելով, թե հենց նա է իր ապագա կինը, բայց Կարոլինան անտարբեր է նրա նկատմամբ։ Ապա մոտենում է Ֆիդալմային, բայց շուտով հասկանում է, որ այս մեկն էլ իրեն խոստացված կինը չէ։ Վերջում մոտենում է Էլիզետային։ Երբ կոմսն իմանում է, որ հենց Էլիզետան է իր ապագա կինը, խորապես հիասթափվում է, քանի որ Կարոլինայի վարաճկերն արդեն իսկ գերել են նրա սիրտը։ Երկրորդ տեսարան։ Ջերոնիմոյի աշխատասենյակում Պաուլինոն հանդիպում է կոմս Ռոբինզոնին։ Երիտասարդը հույս ունի կոմսի օգնությամբ զգուշորեն տեղեկացնել Ջերոնիմոին իր ու Կարոլինայի ամուսնության մասին, բայց չի հասցնում անգամ մի քանի խոսք ասել, քանի որ նրան տեսնելուն պես կոմսը սկսում է բողոքել, որ հարցնացուն իրեն դուր չի գալիս և ուզում է Էլիզետայի փոխարեն կնության առնել Կարոլինային։ Կոմսը համաձայն է 100,000 սկուդոյի փոխարեն 50,000-ի օժիտի, եթե միայն ծեր վաճառականը համաձայնի ավագ դստեր փոխարեն իրեն կնության տալ կրտսերին։ Շփոթված ու ունկճված Պաուլինոին նա ուղարկում է Ջերոնիմոյի հետ բանակցությունների։ Պաուլինոն թևաթափ հեռանում է։ Նրանից անմիջապես հետո հոր աշխատասենյակ է մտնում Կարոլինան, և կոմսը հնարավորություն է ստանում նրան ամուսնության առաջարկություն անել։ Սկզբում Կարոլինան ձևացնում է, թե վիրավորված է կոմսի անպարկեշտ արարքից, չէ՞ որ նա իր քրոջ փեսացուն է, բայց տեսնելով, որ վերջինս վճռականորեն է դրամադրված, սկսում է համոզել Ռոբինզոնին, որ ինքն արժանի չէ նման ազնվատոհմիկ մարդու կինը դառնալու։ Կարոլինան պնդում է, որ ինքը չափից դուրս համաչկոտ է, ինքնազսպությունից զուրկ։ Նա չի խոսում ոչ ֆրանսերեն, ոչ գերմաներեն, ոչ էլ անգլերեն, և չգիտե, թե ինչպես պետք է իրեն դրսևորի բարձր հասարակության մեջ։ Մի խոսքով ինքն ուղակի փոքրիկ հիմար աղջնակ է, որով կոմսը հրապուրվել է արժանիից ավելին։ Այդ պահին սենյակ են մտնում Էլիզետան ու Ջերոնիմոն։ Էլիզետան դառն արցունքներ թափելով բողոքում է, որ կոմսն իրեն բոլորովին ուշադրություն չի դարձնում։ Իսկ Ջերոնիմոն ամեն կերպ փորձում է ներողամիտ լինել ու արդարացնել կոմսին։ Գալիս է նաև Պաուլինոն։ Նա Ջերոնիմոին դեռևս չի տեղեկացրել կոմս Ռոբինզոնի առաջարկության մասին և պարզապես հայտնում է, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է տոնական ճաշկերույթի համար։ Ջերոնիմոն, Պաուլինոն և Էլիզետան գնում են համոզվելու, որ ճաշկերույթի սեղանը հանդիսությանը վայել տեսք ունի։ Կարոլինան և կոմսն աշխատասենյակում կրկին մենակ են մնում, և կոմսը վերսկսում է իր սիրահետումները, իսկ Կարոլինան ամեն կերպ փորձում է խույս տալ, բայց ահա վերադառնում է Էլիզետան և տեսնելով կոմսի սիրահետումները անասելի աղմկում է։ Նա պնդում է, որ Կարոլինան փորձում է գայթակղել ու խլել իր փեսացուին։ Աղմուկի վրա բոլորը սենյակ են գալիս։ Քույրերից յուրաքանչյուրը առանց մեկը մյուսին հերթ տալու փորձում է բացատրել եղելությունը։ Պաուլինոն և Ֆիդալման ասում են, որ այս ամենը շուտով իրենց կխենթացնի, իսկ կոմս Ռոբինզոնն ու Ջերոնիմոն հասկանում են, որ այս երկու կանանց աղմուկ աղաղակի պատճառով այլևս ամուսնական պայմանագիր շտորագրելու ցանկություն չունեն։

0: Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Դոմենիկո Չիմարոզայի «Գաղտնի ամուսնություն» օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Կոմս Ռոբինզոնն իր ապագաներով չփորձում է հասկացնել, որ հրաժարվում է Էլիզետայի հետ ամուսնանալուց, քանի որ աղջիկն իրեն բոլորովին դուր չի գալիս։ Նա շատ կծկտուր և անհասկանալի է խոսում, իսկ Ջերոնիմոյի ականջներն էլ ծանր են լսում։ Այդ իսկ պատճառով վաճառականին ոչ մի կերպ չի հաջողվում հասկանալ գործի էությունը։ Բայց երբ Ջերոնիմոն վերջապես հասկանում է Կոմսին, զայրանում է ու մեղադրում Ռոբինզոնին խոստումնազանցության և անպատվության համար։ Կոմսը մեծ դժվարությամբ նրան բացատրում է, որ ինքը պատրաստ է ամուսնանալու Ջերոնիմոյի աղջկա հետ, միայն թե Էլիզետայի փոխարեն նա խնդրում է Կարոլինայի ձեռքը։ Ավելին, այդ դեպքում նաև երկու անգամ պակաս օժիտ է ակնկալում ստանալ։ Կոմսի առաջարկը Ջերոնիմոյին դուր է գալիս։ Նախ Կոմս փեսացու կունենա, ապա բավական մեծ գումար կխնայի։ Ջերոնիմոն սիրով ընդունում է Ռոբինզոնի առաջարկը, եթե միայն Էլիզետան համաձայնի Կոմսին զիջել կրտսեր քրոջը։ Գալիս է Պաուլինոն։ Կոմսը պատմում է իր ու Ջերոնիմոյի նոր համաձայնության մասին և ասում, որ ինքն անձամբ կհայտնի Կարոլինային այդ հրաշալի լուրը։ Խեղճ Պաուլինոն հուսահատության մեջ է ընկնում և որոշում է դիմել Ֆիդալմայի օգնությանը։ Բարեբախտաբար Ֆիդալման մոտակայքում է, և Պաուլինոն ամոթխած փորձում է նրան ներկасնել ողջ եղելությունը։ Բայց Ֆիդալման ուշադիր չի լսում Պաուլինոին և կարծում է, թե երիտասարդն իրեն սիրահարված է։ Նա շտապում է հանգստացնել տղային և խոստանում է ամուսնանալ Պաուլինոյի հետ։ Ցնցված Պաուլինոն այս վերջին հարվածից կորցնում է գիտակցությունն ու փռվում հատակին։ Գալիս է Կարոլինան։ Ֆիդալման պատմում է, որ Պաուլինոն իրեն ամուսնության առաջարկություն է արել, և լսելով նրա դրական պատասխանը, ուզմունքից կորցրել է գիտակցությունը։ Կարոլինան վրդովում և բարկանում է անհավատարին Պաուլինոյի վրա։ Ֆիդալման գնում է Պաուլինոին ուշքի բերելու համար դեղամիջոց բերելու։ Այդ ընթացքում Պաուլինոն ուշքի է գալիս և մի կերպ հասցնում է Կարոլինային համոզել, որ ինքն անմեղ է, և որ Ֆիդալմայի հանդեպ իբր իր տածած սերը Կարոլինայի հորաքրոջ երևակայության արդյունքն է։ Հավատացնում է, որ սիրում է միմիայն Կարոլինային։ Այդ ժամանակ վերադառնում է Ֆիդալման, և լսելով Պաուլինոյի խոսքերը, Էլիզետայի նման ինքն էլ է մեղադրում Կարոլինային իր փեսացուին հափշտակելու փորձեր անելու համար։ Զայրացած Ֆիդալման հեռանում է, իսկ Պաուլինոն որոշում է, որ ստեղծված անելանելի իրավիճակից դուրս գալու համար ինքն ու Կարոլինան անմիջապես պետք է փախչեն։ Թե Էլիզետան և թե Ֆիդալման այժմ Կարոլինայի երդվյալ թշնամիներն են։ Նրանք երկուսով որոշում են, որ հարկավոր է Կարոլինային անմիջապես մենաստան ուղարկել։ Գալիս է Ջերոնիմոն։ Նա եկել է Էլիզետային համոզելու հրաժարվել Կոմսի հետ ամուսնությունից, բայց Ֆիդալման և Էլիզետան շրջապատում են ծերուկին և ի վերջո համոզում են նրան Կարոլինային ուղարկել մենաստան։ Ներս է մտնում Կարոլինան։ Նա հավաքել է ողջ քաջությունը և եկել է հորոխոստովանելու, որ ինքն արդեն իսկ գաղտնի ամուսնացած է Պաուլինոյի հետ։ Բայց Ջերոնիմոն նրան խոսք չի տալիս և հայտնում է, որ իր որոշմամբ վաղն առավոտյան աղջիկը պետք է մենաստան գնա։ Ջերոնիմոն, Էլիզետան և Ֆիդալման ուշադրություն չեն դարձնում Կարոլինայի աղաչանքներին։ Այդ պահին սենյակ է մտնում Կոմս Ռոբինզոնը։ Կարոլինան դիմելով նրան խնդրում է ամուսնանալ իր քրոջ Էլիզետայի հետ, բայց նրան ընդհատում են ընտանիքի ավագ անդամները և պնդում, որ ճիշտ կլինի, եթե Կարոլինան գնա մենաստան։ Էլիզետան ցնծում է, չէ՞ որ եթե Կարոլինային մենաստան ուղարկեն, ինքը Կոմսուհի կդառնա։ Չորրորդ տեսարան։ Ուշ գիշեր է, Կարոլինան և Պաուլինոն փախչելու պատրաստություններ են տեսնում։ Մինչդեռ Էլիզետան հսկում է Կարոլինայի սենյակի մոտ, որպեսզի վերջինս հնարավորություն չունենա հանդիպելու Կոմս Ռոբինզոնի հետ։ Էլիզետան Կարոլինայի սենյակից շշնջոցներ է լսում և շտապ կանչում է նախորակրոջը, ապա Ջերոնիմոին։ Աղմուկը քնից արթնացնում է նաև Կոմսին։ Նրանք հավաքվում են Կարոլինայի սենյակի դռան մոտ և պահանջում, որպեսզի աղջիկն անմիջապես բացի դուռը։ Պաուլինոն և Կարոլինան ստիպված ենթարկվում են և բացելով դուռը ընկնում են Ջերոնիմոյի ոտքերը։ Նրանք խոստովանում են, որ արդեն երկու ամիս է, ինչ բոլորից գաղտնի ամուսնացել են, և աղաչում են ներել իրենց։ Փնփնթան ծերուկը բարկանում է, չի ցանկանում լսել նրանց։ Բայց երիտասարդների սիրուց ազդված Ֆիդալման և Էլիզետան համոզում են Ջերոնիմոյին զիջել սիրահարձույքին։ Կոմս Ռոբինզոնն առաջ գալով ամենաանսպասելի հայտարարությունն է անում։ Նա խնդրում է Ջերոնիմոին օրտնել երիտասարդներին և խոստանում է, որ կամուսնանա Էլիզետայի հետ։ Լսելով այդ, Ջերոնիմոյի սիրտը փափկում է և նա համաձայնում է ընդունել գաղտնի ամուսնությունը։
1: Questo è un vero e curioso, sembran d'accordo in masticar parole, perché io non intenda, ma voglio ben scoprir questa faccenda. Venite, sì, venite, conte amato, mi volete ora dire quello che è stato?
2: Anzi, me vengo apposta e dico il tutto senza riguardo alcuno.
1: No, non c'è alcuno.
2: Alcun riguardo, ho detto, non ho da dirvi il tutto e parlo schietto. Vi dirò in primo luogo e in stil laconico che Elisetta sposar più non intendo.
1: Che cosa avete detto?
2: Ho detto che non trovo cosa in lei che mi piaccia e che più non la voglio.
1: Non la volete più, mia figlia, quella per cui steso il contratto, non la volete più? Voi siete matto, la vorrete benissimo, la sposerete, signor sì. A Geronimo non se ne fan di queste, e non è un uomo Geronimo da prendersi per qualche babbeo. E Geronimo dice, e vi ripete, e la vorrete, e la sposerete.
2: E dal signor Geronimo io pur dico e ripeto che non la sposerò, ma... che lo prego di mostrarsi contento, che fra noi segua un accomodamento.
1: Ed io vi torno a dire in brevi accenti che non si parli da...

0: Հարգելի ընկերներ, ՎՄ ռադիոկանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Դոմենիկո Չիմարոզայի «Գաղտնի ամուսնություն» կոմիկական օպերան անգլիական կամերային նվագախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ջերոնիմո, Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաու, բարիտոն, Էլիզետտա, Յուլիա Վարադի, սոպրանո, Կարոլինա, Արլին Օժեր, սոպրանո, Ֆիդալմա, Յուլիա Համարի, մեցո սոպրանո, Պաուլինո, Ռիլանդ Դևիս, տենոր, Կոմս Ռոբինզոն, Ալբերտո Ռինալդի, բարիտոն, դիրիժոր, Դանիել Բարենբոյմ։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։
1: Դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։ Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ Եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, հանդուրժողականության և հեզության մասին, հանդուրժողականություն և հեզություն սովորենք փրկչից, ինձանից սովորեք, ասում է նա, քանզի հեզ եմ և սրտով խոնար, և ամենևին մերժենք բարկացկոտությունը, որևէ մեկը մեր դեմ կելնի, մենք լինենք խոնար, որևէ մեկը կսկսի նենգությամբ վարվել մեզ հետ, մենք լինենք սիրալիր, որևէ մեկը ծաղրելով ու վիրավորելով մեզ կխայթի ու տառապանք կպատճառի, նույն կերպ չպատասխանենք, որպեսզի սեփական անձի համար վրեժխնդրությամբ չկործանենք ինքներս մեզ. Բարկությունը գազան է, դաժան ու կատաղի գազան, որպեսզի սանձենք նրան, ինքներս մեզ հիշեցնենք Սուրբ գրքի խոսքերը. Հողեմ ու մոխիր, և ինչու է հպարտանում հողն ու մոխիրը, նաև նրա զայրույթի ընթացքը նրա կործանումն է, և դարձյալ բարկացած մարդը գեղեցիկ չէ։ Իսկապես բարկացած դեմքից ավելի տգեղ բան չկա, իսկ եթե դեմքից, ապա առավել ևս հոգուց, ինչպես այն ժամ, երբ փորփրում են կեղտը, սովորաբար գրշահոտություն է լինում, այնպես էլ այն ժամ, երբ հոգին խռովված է բարկությամբ, ի հայտ է գալիս խիստ տգեղություն։ Բայց կասես, թե չեմ կարող տանել թշնամիների անարգանքը, իսկ ինչու ասա, եթե թշնամին ճշմարտությունն է ասել, ապա դեռ նրանից առաջ դու ինքդ պետք է հանդիմանեիր քեզ, և դու պետք է երախտագետ լինես նրան քողազերծման համար, իսկ եթե սուտ է, ապա ուշադրություն մի դարձրու նրան, նա քեզ կոչեց աղքատ, ծիծաղիր նրա վրա, կոչեց ստոր ու անմիտ, ցավիր նրա համար, քանզի ով իր եղբորն ասի անմիտ, պարտական կլինի գեհենի կրակին, ուրեմն եթե որևէ մեկը սկսի անարգել քեզ, խորհիր այն պատժի մասին, որին նա ենթակա է, և ոչ միայն չես բարկանա, այլև արտասուք կհեղես։ Ոչ ոք չի զայրանում տենդով կամ ջերմախտով տարապողների վրա, այլ բոլորը կարեկցում են այդպիսի մարդկանց և լալիս նրանց համար, իսկ բարկացած հոգին հենց այդպիսին է։ Եվ եթե նույնիսկ ուզում ես վրեժ լուծել, լրիր, և դրանով մահացու հարված կհասցնես թշնամուն։ Իսկ եթե նախատինքին նախատինքով պատասխանես, ապա կբորբոքես կրակը։ Կասես, բայց եթե լրեմ, ներկաները կմեղադրեն վախկոտության մեջ։ Ոչ թե վախկոտության մեջ կմեղադրեն, այլ կսքանչանան քո իմաստությամբ։ Իսկ եթե դու անարգանքի ենթարկվելով սկսես դառնանալ, ապա դրանով ինքդ քեզ անարգած կլինես, որովհետև կստիպես մտածել, որ քո մասին ասվածը արդարացի է։ Ասա ինձ, ինչու է հարուստը ծիծաղում, երբ լսում է, որ իրեն կոչում են աղքատ։ Չէ՞ որ այն պատճառով, որ չի ընդունում, թե ինքն աղքատ է, այդպես էլ մենք։ Եթե անարգական խոսքերին պատասխանենք առավելապես ժպիտով, դրանով կներկայացնենք մեծագույն ապացույցը, որ մենք չենք ընդունում այն, ինչի համար մեզ նախատում են։ Եվ բացի այդ, մինչև երբ պիտի մենք վախենանք մարդկային դատողություններից, մինչև երբ պիտի անտեսենք ամենքի տիրակալին և կարչենք տկար մարդուց, քանի որ ձեր մեջ կա նախանձ, բարկություն, գշտություն, չէ՞ որ մարմնավոր եք։ Ուրեմն, հոգևոր լինենք և սանձենք այդ զարհուրելի գազանին։ Բարկության ու դիվահարության միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Բարկությունը նույն դիվահարությունն է, միայն թե ժամանակավոր։ Գուցե նույնիսկ այն դիվահարությունից ավելի վատ է։ Դիվահարը դեռ կարող է ներում ստանալ, իսկ բարկացողը ենթարկվի բազմաթիվ չարիքների, որպես կամավորաբար կորստյան անդունդ մղվող։ Եվ նույնիսկ մինչև հանդերցյալ գեհենը դեռ այստեղ նա արդեն պատիժ է կրում, քանի որ գիշեր ցերեկ իր հոգում կրում է խորհուրդների խռովք ու չհանդարտվող փոթորիկ։
Այսպիսով, որպեսզի փրկվենք թե այս կյանքի պատժից, թե հանդերցյալ տանջանքից, կտրենք դեննետենք այդ մոլությունը և մեծ հեզություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերենք։ Դրանով մենք ձեռք կբերենք հոգու հանգստություն և այստեղ, և երկնքի արքայության մեջ։